Doble puro cu e canțion cu iama papedo de bozi Peter Ngai Hoben, si Ngai Hoben e cantando cu doblere puro. Să bai un pia mas cu e gran cantante che na camino viron de cantante nan popular cu isi practicamente nan cosau. E si gândi multe ce iama Golpe de Vida. Thank you.